0: ima svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Radio Salomon.
0: Najlepše poletje.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: U bistvu je to...
1: Kako je dobra muzika.
0: Dobra muzika. Še en klon, samo v enem delu, bo v tem trenutku zatresal naše magične frekvence. Coil Roy ter Outside.